Zibindo mizo mmemezi. Zibindo mizo ngumi chwechwet. Zibindo mizo eskamel. Indo mizo mkashio.